0: šest šminčinov, do šest čiche.
1: Nábožne słowo.
0: Mađenca Maria Koklina z Radworja.
2: Lube připosłuchaki a lubi připosłucharjo. Zbožo nie pokaza so w tym, štož maš, ale w tym, štož nimaš. Tuta sada, kotru ščitach na prenich stronach romana Watermoon, japanski autorki Samantha Soto Yamabo, ponuvaše mjeko rozmyslovanju. Haj, jenički voko mik zboža može mi cevu vutrobu vupjelnič. Jenički voko mik zboža može vše starošče a strachy na kvilu vumjesć. Ty štari mi nichtu posmiuk, abo popšije mi lube svoo. Ty špiju čop v kakao, abo so v lesu vukodžuju. Potom sem zbožuna. Trude pak zalize mi v vokomikach sprocnoty a svabošče skradžu lohka nespokojnošto vutrobe. Vidžu, što maja abo zdokonija druzy. Vidžu, što sama nimam abo nezdokonjam. Vidžu, zo dobju so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujštej tajke mysličku bywa češo svojske zbožo bunje začuvač. Božo, napil mi v 100 małoch vokomikach vutrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tež hladam na šoto, štož nimam.
0: Nábožne svoj k dnej má na doku a zamovitosti radvorskeje vosady Maria Koklina. Předem

0: Policja zdźěli.
1: Sobotu popołdnju dojnče ke češkemu wopkanemu njezbožu mjez Woslinkom a Jitrom. Na tamnišej statnej droze je 7,5-letna ze svojim autom na napřećivnu jezdnu zajeła a do tamneho auta prasnowa. Zawinowaka njezboža na mjestne Wudecha ci dalše wosoby so češko zranišu. Droha mjez Woslinkom a Jitrom bie nimale 5 hodžinu zašlahana a vecna škoda wučinja 140 euro. Sobotu je policija na A4 doromade 16 nakonnych auto zadzierżała, przyczyna niesmedżachu na siatym dniu popuczu być. We Wojarecach su sopaduši do zawoda na Friedrichowej zadobili pokranichu tam trezor, we kotrym spichu viacore kluczyki za auta a tež dokumenty ka auta. Cirkona škoda wučinja 600 euro a nitko so kriminalna policija dale spadom zabiera. A na budeske Humboldtowej bichu to runja paduši we firmie popuču, su wokno obškodzili, so zadobili a kasu z 200 eurami pokranili.

0: Kožne słowo.
1: Maćenca radworčanka Maria Koklina.
2: Lubi připosłuchaki a lubi připosłuchario. Zbožo nie pokaza so w tym, štož maš, ale w tym, štož nimaš. Tuta sada, kotruž čitach na prenich stronach romana Watermoon, japanskie autorki Samantha Soto Yamabo, ponuvaše mjeko rozmyslovanju. Haj, jenički voko mik zboža može mi cywu vutrobu vupjelnič. Jenički voko mik zboža može vše starošče a strachy na kvilu vumjesć. Ty štari mi nichtu posmiuk, abo popšie mi lube svoo. Ty špiju čop v kakao, abo so v lesu vukodžuju. Potom sem zbožona. Trude pak zalize mi v vokomikach sprocnoty a svabošče skradžu lohka nespokojnošto vutrobe. Widzu, što maja abo zdokonija druzy. Widzu, što sama nimam abo niezdokoniam. Widzu, że dobiu so za swoje małe zbożo snano druhoho małoho zboža zdać. A z kujždej tajki mysličku była češo svojske zbožo bunje začuvać. Božo, napil mi v 100 małoch vokomikach vutrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvać, tyž ladam na šoto, štož nimam.
1: Nabožne słowo k dni ma dźensa nadołko a zamowitosći radworskie wosady Maria Koklina.

0: Gdyż myslimy na kempingowanišća, potom zjazamy z tym poprom wočerstwjenje, a jele cyle hinaše dožiwjenje mějachu kónc tydźenja italski při Gardaskim jezoru. Mateo.
1: Na kempingowanišću zmjenom Bella Italia, to je při južnym Šiprjose Gardaska jezera, je so kónc tydźenja paliło. 24 dowolnikow je so dohromady zraniło. Woniła wobora je wojn Sašeć moa, a CTF Hojte woni pisa o tym, zo běchu mě z dowolwarjemi tež woniowi Wobornice z Hesenske, ki su tam po nedom sobu pomali, oni su ludzi na kempingowanišću rano wubudzili, jako je vojn wuderio, su naprzykład tež bleše s punom, kiž šak su tež typiski wobraz na kempingowanišćach zrumvali, a su prinich zranjenich sami do korone dovezli. A netko se tam v italski za příčinu pyta čerdla, je se tam rano krótko po šešćich palić započalo.
0: To by po takim krótki policajski ekskurs tak rec na Gardaski jezon do italskije. Krótko pobiedl na dziewięć, 8 godzin, 17.

0: Radworska šula da svědči tuton tydźeń pjatk svoju 100. ročnicu a šula to je wjeza wjace hač šulerjo a wučerjo a šulske hodźiny. To su tež zwonka šulske kružki a cyłkowna atmosfera na šuli, mjezsobnosć abo tež socialna runina. Kóžda serbska wyša šula ma tuž, kaž zakonce zaručene, městno za socialnu pedagogoku. W Radworju je to Edith Šurowa. Wona přewjeduje napřikład socialne projekty na šuli. Za kotry jubilejny projekt je zamówita, o tym je so Monika Gerdesowa z Edith Šurowej rozmawiała.
1: Lieca, k jubileji Radworskeje šule stara so Edith Šurowa wo přidatny projekt. Mienuja jun Sarbowaca zaroda. Je to dale wuwiwanie dotalneje šulskeje zarody.
2: Tež tute šulske lito móža so šulerjo a šulerki přizjewić za tón poskitk zaroda a kuchnja. Čiči, ki so na tutym poskitku wobdźělija, maja svoje weselo w dźěle na zarodźe a tež při předźěwanju šulerkich jałotkow a zelo, kotrež we zarodźe rostu.
1: A tuta zaroda ma so, tak wizija niektórych radworskich wučerjów zhromadnje z niej, wuwiwać na zeleny rum, kiž so šulskim šědnym dniu husto jako zetkawanišćo wužiwa. A dźeša wokolina wabi do sarbowania. Štož materialnje za to trebaja, su si we wubědźowanju wudobyli.
2: Dokiž je šula so při wubědźowanju serbskeje załožby ryč zjazuje, wobdźěliwa a my to dobywa.
1: Dźěło drehišće, cyle hotowe nije, ale šulerjo a jubilejni hosća móža so při všem hižo tam wukodźować.
2: Maja składnosć prynje elementy se wobladać. Prynje rjadki ze zelami a kwitkami w serbskich barbach, wulke kamenje su widzeć, ki šulerjo wyšeje šule z figurami regiona abo serbskich poetków namoluja.
1: A wiezo serbske pomenowania připravja.
2: Formje tafličku, tež jenu ryčnu štěžku chceme natvarić, tak so maja šulerjo tu možnosć abo wopytowarjo přez tu zarodku kročić a při tym jen kwiz abo jen memory wupjelnić abo rač móc. A tež chceme w jenom rožku šelake recepte, kiž môžeme ze stjałotkami kierko abo tež ze zelo a tak w kuchni pon tež užívać.
1: Za to ma so zaroda jako zetkawanišćo přitulnje wuhotować. Tež za to su zdobyte fenki trybne. Naprzykład tež za
2: nowy paviljon ze zwałkami a ze stulcami z možnosćemi so tak tež w přestawkach abo po šuli w zarodce zetkać a tam tež si serbsce pobesadwać abo si tu jednu abo druhu hurać ze šulerjemi.
1: Haj, samo serbsku a regionalnu wiedu móža si tam přebywacy nasrybać abo skrućić.
2: Štož je tež važne, zo mamy na metalowych tafličkach po treje wuznamnych radłočanów, na kotrež chceme tu tež hordy być, zo su one tu na dobro šule ti skutkowali.
1: Šo tole ma na tutym přijomnym blečku wabić do rozmowy vo serbskim radworju. Do besady vo tudyšich serbskich temach a podawkach tak socialna pedagogoka Edith Šurowa, kiž je zamovita za sarbovacu zarodu.
0: Słyšeli jsme rozmowu vo radworskim jubilejnym projekcie. By to wurjesk z jedšeho, nejdženišeho vusyvania, kotruž je čera tule běžało. A kiž možete wiezo, kompletne tež ještě raz słyšeć na našej internetnej stronie w app MDR Serbia abo jako podcast w audiotece ARD Sounds.

Dźesać mjeńšinow do dźewjećich nědom je swoje cilětne wobstaće swjećeše kónc tydźenja z dwěmaj předstajenjomaj. Rejowanska skupina Łužičanska rapsodia serbskeho ludowa ansambla. Woni mjachu sobotu a njedźelu programaj tež z někotrymi premierami, ale tež hižo ze znatymi stučkami. A ja si myslu, tutun titul šice znaja. Wosomoči mužajo, zarejovachu se tak, ja su s tym publikum zahorili, ale to nic po grekskim vašnju, kaž tun se taki šice znajemy. Nie, to by rekwa tobie se taki suakského vašnja, kotrž su tam najivišćo přinjesli a zarejovali. Cista 80 hošči mužachu na dvěmaj předstajnjo maj vitač a vitali su s dobom tež nekotrych hošči, kociš su zromadnje z Łužičanskej rapsodiju program wobrubili. Cíletnu ročnicu su potekim konc tydźenja swjećili, mjez drugim tež z grekskimi zynkami.

0: Predež ako sem mižo naspomniła, zo so dženca přijestka na Budyšin zapad zaurie, znajmenša jedna jezdna, tam na vosta nevezo svobodnje. To by buchom za dživečich připovedžene, ale kajž nam připosłucha runje zdželi, je tam tež nitko hižo šitko zašlahane, štuže si po poteki mysliu, a nitko hižče fix, tam si dojedu, tam durich. Nie, to tež nitko hižo je tam zašlahane Budyšin zapad potajkim.
1: Nábožné slovo.
0: Tute ma dženca Maria Goklina z Radvoria.
2: Lube připosłuchaki a lubi připosłuchario. Zbožo nie pokaza so v tym, štož maš, ale v tym, štož nimaš. Tuta sada, kotruž čitach na prenih stronach romana Watermoon, japanski autorki Samantha Soto Yamabo, ponuvaše mjeko rozmyslovanju. Haj, jenički vokomik zboža može mi cevu vutrobu vupjelnič. Jenički vokomik zboža može vše starošče a strachy na kvilu vumjesć. Ty štari mi nichtu posmiuk, abo popšije mi lube svoo. Ty špiju čop v kakao, abo so v lesu vukodžuju. Potom sem zbožuna. Trude pak zalize mi v vokomikach sprocnoty a svabošče skradžu lohka nespokojnošto vutrobe. Vidžu, što maja abo zdokonija druzy, vidžu, što sama nimam abo nezdokonjam. Vidžu, že dobiju so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujždej tajke mysličku bywa češo svojske zbožo bunje začuvač. Božo, napil mi v 100 małoch vokomikach vutrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tež ladam na šoto, štož nimam.
0: Nábožny svůj knihy měše dženca Maria Goklina z Radvoria, na toku a zamovitosti tam nižšie osady.

0: Jetomu mjestom 25 lit zosu so nam prini raz durje do wulkeje hale wočinili, a hode 2026 so wone zaso znoa wotyrja.
1: HBO poveda staviznu Harrya Pottera hišče raz wot spočatka. Dunkroč, jako seriju, Dominic McLaughlin raje Harrya, Alistair Staunton Ronna a Arabelle Stanton Hermine.
0: Prinja Staffla ma 8 epizodu a poveda staviznu prinje kni. Plan je všitke se dom knihu jako jednotlive štafle predstajić, druha je hižo wobkručena.
1: A do krystalowej kule nie trzeba my tež jazladać.

0: Zadkula.
1: Neusy Zeusy. Kóždu póndźelu.
2: Dnjowny profet prezentuje najnowsze powěsće z magiske Łužicy.
3: Serbski šulski a zetkavanski centrum v Budešinje dostane novu menzu. Juh za krajnoradny zarjad hač do konca 2028 podle internata natvarić.
2: Kajš zdjeli zarjad na naprašovanje ma nur dva serbskim šulerjam gymnazija, vyšeje a zakvadneje šule kajš tež internatnym dźičom dodobnje dobre vumenjenja za zastaranje z jeduski čič. A v šulskim tvarenju je potom tež viace mistna. Nimale kajš se małym kuzvom.
3: Jeno špenje se hišče nisu docela skuzvane. Přizvolenje za spěchovanje hišče pobrachuje. Tučasnje kalkuluja z 3,5 milionami euro za novu menzu.
2: Z Budyšina dale do našeho serbskeho kuzvarskeho světa v Čornom Komcu na arealu Krabatového mlyna je konstitutnja njedźe 2000 zvopytowarjow domkowanku svědčivo. Rezonanca by po svojach jednačela Antona Fuchsa runje tak sylna kajš loni.
3: A serbske magie by došć. Wustupichu kroščanscy muzikanča, folklorne ansambl Wudwo, nimsko-serbski ansambl Kočebus, smerdečanscy Revarjo, horjane a kor nałožkuje skupiny Krabat.
2: Zdobom je so piaty krabatowy tydzień zahaju, niedze 23 zarjadowaniu, pistuje lica živu dworyčnosć a kulturu regiona. Krabat by horde był.
3: Na běhu vopokal z božného kapvana Alojsa je so sobotu v Radvorju 157 ľudí vopčelivo.
2: V ubydžovachu so na čahach od 500 metrov hač do 6 kilometrov najstarší športovc by 670-letný Budyšan a po našich informáciách běžu šice bez Felix Felicisa Papuču.
3: Zarjadovali su bir, ST Radvor, TZM a Radvorski Mordinski klub. Za dve leče chcedža jun zaso vuhotovač.
2: A nakoncu nešto za všitkých kociš račo reju jahač běhaja, ale dada so pšelša rade vopku zvač, ciletnú ročnicu je serbska rejovanska skupina Vužičanska rapsodia serbskoho ľudového ansambla svědčiva.
3: Nidže 380 vopytovarjow je program widžało. Podľa běchu tež smerdečanscy Revarjo, folklorny ansambl Wudwo a Vužičanka.
2: A sobotu po programje je kapała holaski krejam zahrała.
0: Zadkula.
1: Neusy Zeusy. Kóždu póndźelu.

0: Do swita Harry'a Pottera słucha wizor de żona, kotraż je jun stworiła. J.K. Rowling, 1916 a 1916 započnie so wszitko z mysličku we čaru popuču z Manchestera do Londona. Posledna knia 7 dżyna riada byše potom 2007 dopisana.
1: Rowling je z tutej stawizny w obchodzicze guzwo stworiwa, dola nie dawno jeno šiče jako autorka Harry'a Pottera znata, ale tež za swoje pozicje k temie spla a transcendentita.
0: Zjawne wuzběhuje při tym předevšem wuznam biologického spla a argumentuje mjezdrujim za žonskimi prawami a škitom rumo jenož za žony.
1: Runje tute wuprajenja pak so wutry kritizuja, transluže organizacije LGBTQ+, je wumetuja, zo je jara znatym, zo ze je jara znatym mienom, pozicije širi, kotrež transluži wumezuja a ich identitu do prašenja staja.
0: Rowling sama wodpokazuje wumetowanie, zo transluži hiji. Wona widzi svoju poziciju jako zasadženje za prawa žonu a svobodu menenja.
1: Pšišim wona tak mienowane gender critical hibanje tež zjawne a financielne podpěruje.
0: A wizo môže svět Harry'a Pottera rademit a pšiut šim kritisce na vít autorki ladač.
2: Dubi dubi dubi.

0: Jedne prašenje je za najudźensniše wusowanje hišće wotorjene, štu je naš dźensniši, nic nas dźensniši. Pošić kone naš serbski Harry Potter tu ve Łužicy.
1: Ty, tu je bliži jace myslič w čornym gomcu. Krabat, bo tak im jenoš bez Hogwartsa, a mysto do z čornym mynom.
0: Runje tam na arealu krabatoweho myna w čornym gomcu je so konstydženja nidže 2000 ludzi na domkowance zešło.
1: Z domom je so tam, sobotu tež piaty krabatowe tyžen zaju. Nidže 20 zarjadowanjo ma w přichodnych dniach serbsku a nemsku kulturu dwurečnosć a zromadnosć w regione pokazać.
0: Naši studenča Maja Šako hišče zemestorske proziny z najmenša či, kot siš nesu jastje, možete se dola juce z kolesom do Pančic dojeć, gdje sa čiš je vo tam start kolosovanske ture. Nimo toho poskyči so večo v sedmich večornom gomcu čitanje vo krabače při vojenju. To se pomážme lovo do zakatukče.
1: Tyžin pône poskytkov skonči so potom nedželu z Božim šu domkowanki v Kuluje.
0: Cały program namakače w internecie na stronie Krabatového regiona.

0: Magiski Potter Switch njewobsti, wieso jenož se Harrya, Rona a Hermine doho prjedehač čicio z cywa do Hogwarts dojedu, by mjenujce hižo druhý kus vo papuču, Newt Scamander.
1: Wón hori so vo sebe za magiske zwierata, wokoło njeho wjača so tři filmy, fantastiske zwierata, kotrež raja viacore lečesatki do Harrya Pottera.
0: Započnja so šitko 2016 z fantastiskimi zvěratami a J.N.A. Makaš, potem sčihuje Grindelwaldowe zvůstnictva a 2022 skončnje Dumbledorove potajnstva.
1: A wyšče za wyšče pytnili, nienže dávno viac jenož vo nekajke zvěrata, filmy pojedaja tež staviznu Mordora Dumbledora a vo jeho boju přečuo Gellaty Grindelwaldy.
0: Ci filmy, a z tym hiszcze raz cyle hinajszy różk kuzmaskeho swyta, doho prjedehacz Harry Potter z cywa eksistuje.